Afrika med sin sömniga lilla hand. Hans bil är blå, kan du se den?

Lampan slocknar och natten ska falla på, så knackar John Blund på dörren.

tillbaka med sin sömniga lilla hand. Hans bil är blå, kan du se den?